0: obuzdano za poncu.
1: Tilda, da idemo razgovarati, to bi trajalo možda i čitavu emisiju i zaslužilo bi da bude čitavu emisiju, ali ostavimo nešto i za ove dane koje je na dohodu. Bila organizatorica Ponta Loput festivala ili festivala, Tilda Bogdanović. Tilda, hvala ti.

Jedna emisija od sat vremena bila bi malo da vam prenesemo koliko nam u redakciji nedostaje naša Francesca. Ona se naime zaputila na itekako zasluženi odmor. Ipak naša

Poštovani slušatelji, iako su kolači kod gospođe Nade nestali do ponoći, ono što ostaje trajnije od svake slastice jest tradicija. Ali samo dok je ljudi čuvaju i dok postoji volja da se ono važno ne prepusti zaboravu. Jedino na takvoj autentičnosti može se graditi turistička priča koja ima dugoročni potencijal. Do iduće emisije, velike pozdrave iz Zadarskog studija šalju vam tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Ma za vas kina spravite nikako iz emisije, u emisiju, govoreno emisiji s mikrofonom po Istri, najavio sam da išćemo ričetu kako doživiti 100+. Jedna od tih kada bi nam mogla povidati je i moja današnja gošća. Ona će nam sve reći sama.
2: Ja sam Agneza Vajale, rođena sam u Raklju, 1926. godine, 1926.
1: To bi reći da se neka 3-4 mjeseca, evo da ne gremo još to u dan, starija nego hrvatski radio i imate veliko slavlje u Vegalita. 100 lit!
2: Hvala lipa, hvala lipa, još fali jedno malo. Ja još se nadam da ćemo proslaviti moj 100. dan.
1: Na taj dan kad bude fešta na Radio Puli, evo da, pozvat ćemo vas, dođite nam svakako isto u gosti.
2: Nidi ćemo najti nikom isto, niko ko nobu, niko ništa ćemo najti. Da bude dobro, nam ne trebaju kristalni lusteri, neka bude lipo, uredno, kako to ka, ali najglavnije je da bude dobra hrana.
1: Tornajmo se na radio, evo. Te davne 26. lita krenuo je hrvatski radio. Ča se vi prvo domišljate kad vam ja spomenem evo radio?
2: Evo, čer sam počela pensati. Najprije sam se domislila da su bile emisije svaki ponedjeljak za pomorce. Znaš, i ja sam se domislila kako na Milu od kokošice. Ona je meni se falila da je čestitala mužu, srećan put i mirno more. Bravo Mila, sam rekla. I pogled sam počela pomalo, sam rekla, ma to radio ima 70 vid sigurno. A su bile te pjesme, kao da ja nisam onda ni razumila hrvatski, ni znala. Spavaj, Milko moja. Kako sam ja kantala tu pjesmu. Jer moj brat se bi oženio za sestru od popa, Don Cirilo, ti se to sjećaš kroz razgovor u starijih. I oni su to kantali i pokle, ja sam to čula na radio, ja sam već uz radio to kantala. Spavaj, to je bila moja prva pjesma koju sam razumila, jugoslavenska.
1: Njeza, ako govorimo o Raklju, ono što se već spomenulo na samom početku, to bi reći da su pomorci nekako imali ta prva radija.
2: Naravno da su, da, jer to je bilo njema ispod ribe. Da se jave svojim obiteljima, svojim famejama, da fameja zna za svojima ljudi, da li su na Atlantiku, da li su bilo kad i na moru, su se čestitali, su razgovarali kako je, kako dica, sve svoje posle. I bilo ispod ribe da Rakalj ima radio, ne samo ja. To je bilo kako kupiti, nemojmo kupiti kaput, kupimo radio, ćemo čuti tatu, ćemo čuti barbu i tako dalje.
1: Nikako se domisli da se najviše ta pomorska večer slušala.
2: Ja, po temu sam se počela domišljati. Jer čuj, ja moram nekoliko zaboravljati, to je 100 lit, ali sam počela od Mile.
1: Kad ste vi doma u Fameji imali prvi radio? Se domislite?
2: Doma u Fameji, to sam bila ja kad sam ga prva imala. Jer to su bila prva radija, to se je naručivalo na fabriku Riz. To je bila velika industrijska fabrika, fabrika Riz. To je bilo pod Jugoslaviju, ne govorimo. I onda ti je došla lipo pak. I to je tako bilo.
1: Je bilo onih ljudi koji su bili, da tako reći, ono skeptični. Da su rekli, ma čače meni to. To nije niš.
2: Neki su lipo razumili stvar. Ćemo se vratiti na pomorce. Oni su svi lipo razumili tu stvar. A oni ljudi koji su bili malo dalje, ki su se drugim poslom bavili, njih je više interesalo da ide u ratik, u pati, sad će mi radio. Jer nima ja lazno za to, nima ja vremena za radio. Svakako i nas je, kako će je bilo nikada, tako i sada. I vremena se gambivaju. Danaska tehnika je pokrila svit. Ja sam danaska 100% nepismena.
1: Vami kao dici vjerujem da je bilo interesantno, da vam je bilo lipo čuti ništa drugega, ništa novo.
2: Pa meni je bilo lipo, jer ja sam kantala pod radio. Ja i moje sestre. Pokle, to više se nije... Je bio rat i voj, no, Jugoslavija i tako da nismo... Išto u hižića si sluša i to si zna. Kašnije, mi smo kantale u zboru, pjevačkom zboru u crikvi. Znaš... I onda nas je interesalo i boja glasa, i čaje baso, i čaje alto, i čaje veselo, i čaje tako dalje, i tako dalje. Tako smo mi uz radio se učile da se malo procediti glas, da se malo dobije neki lipi glas. I zato sam ja kasnije i kantala u zboru, ti znaš što.
1: A, slušajući radio, vi ste učila i nove pjesme i sve to
2: skupo. Nego ča, za kje nisam uopće nikad ni čula, ni znala.
1: Ako govorimo tu o Radio Puli, onda tu su Jurinja, Jurina i Franina, isto je malo posebno mjesto, moram reći.
2: Znaš kako, ipak psi se razvija pomalo. Čajera, radio, isto kultura, ćeš čuti, ćeš zapamtiti ništa, ćeš naučiti, to je kako dio škole. Ča ne, sve ča čuješ nidi kad nikamo ideš. Kad putuješ, lagle doneseš u glavi tu sliku da mi neki pokaziva, eko to je to. Tako smo i mi, uživo, kantali pod radio, učili pomalo sami sebe. Tako da, mladost je bila lipa, samo da ne bi bio rat, onda mi je uzela najljepše vrijeme rat. Nije bilo mladiće, nije bilo plesa, nije bilo maše, nije bilo crikva zatvorena, škola zatvorena.
1: A dobro, za to vam je, da Bog, da dugo živite, pa ste rivala sve to nadoknaditi.
2: Pa nešto sam rivala prikupiti. Čuda mi je ostalo, ča nisam, ali dobro je. Dobro je ovako. Ipak, jedan mali spomek, one dvije rige će sam napisala, ipak sam nešto ostavila moje dici, neka unuki, praunuki i prapraunuki, ki neće nanke možda hrvatski se on tar govoriti, ki zna ki jezik će biti i onda će oni već imati. Ma ča tako se je to bilo to vrijeme i tako.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Bez radija život bi nekako bio pust, u stvari. Ne bi bio čovjek ispunjen. Ipak svi volimo da neki način u neke kantonu svi ne radi.
2: Ma bilo je pusto. Bilo je pusto. Jer gledaj, sad ću reći jednu anke za starije ljude. On gre u Crikvu, on gre na Mašu, koliko on misli ni na Mašu ni na Crikvu, to je njegova stvar. Ali kada zajedu iz Crikve, ili se tuže na neviste, ili na kumbara moja, a sada noga pa glava, sve me boli. I tako su pasale vrijeme, su pošle u Crikvu, to nije bilo kao poti danaska u kazalište. Tako ja pensam, možda... Možda i ni tako, meni se para.
1: Tornajmo se još malo na radio. Neka radio bude nekako u centru našeg razgovora, neka... govora. Njeza, rekao sam, nikako bez radija ipak ne bi to bilo u životu.
2: A naravno.
1: Da nam je lipo svima da imate radio, imate informaciju, imate muziku, imate sve.
2: A ma, si u jedan dio svita. Nisi se vidija, ma si čuja. Recimo, došla je televizija... Za toliko bolje, sad se vidiš, sada razgovaraš za Amerikom i gledaš osobu s kojom razgovaraš. Ma, radio je značilo sve, jer drugoga nije ni bilo. Ali ću vijesti, su bile isto.
1: Fuši pokle, kad ste već spomenula televiziju, evo, kako je bilo kad je došla televizija? Su ljudi to malo, kako su to prihvatili?
2: Najprije je došla ta crno-bijela, to je bilo isto novita. Kada ja još nisam imala televiziju, moja mati i moj otac su je imali. Moj brat, Pente. On je iz Amerike platio na fabriku Riz televiziju. A svako toliko nje ne poslao neki pak u Krnicu, na poštu i oni bi s vozićom lipo pošli po pak. I sada, mati govori to, ne, ćemo poj po pak na nesigurno poslao robe i hrane. Tone. I kad su ono otvorili, to je televizija. Ja je još nisi imala. Moja mati je imala u Rakiju, a nida je nima. U Rakiju je nima nidan. I u Puli malo ki. I to se moralo platiti na fabriku. I to te bilo radio. La, televizija crno-bijela. Odlična je bila. Pero kada je došla u boji, opet novo, opet bolje, opet... I kulturnije. Si vidija u istini stvar. Si vidija da je trava zelena, da nije siva. I to je televizija. Sa...
1: Dosta ljudi sam kušaljao u ono vrijeme, pokle, ali kid su bili, recimo, vaši vršnjaci i tako dalje, kih više nic s nami, ali rekli su da je bilo puno njima i čudno u stvari vidjeti sad čovjeka u televiziji, to da nisu, da je to bilo nekako nestvarno u prvo vrijeme.
2: Ma, zašto je bilo tako? Ako ništa ne razumiš, ako ti on govori da se je ništa desilo u Zagrebu, a ti ne znaš, nanke, di je Krnica, kako je bilo selo, najbliže selo, tu su se ženili, tu si zna sve si bio kako je jedno selo. Već Brbaština i druga sela dalje, nisi zna neke za sela, kamo li da vidiš ništa na televiziji. Tako je bilo. Kad su došle furešte neviste u Rakanju, su se našli poli Svete Marije u zdravlja i su je doveli tamo preko Miliji doma i jutro se je doznalo da je Edoveja bi bili rekli, Edoveja di mladu. Znači, koliko je bilo to vrijeme u zada čuda tega i kada nas kad gledaš današnje vrijeme, paraš da je previše, ni previše.
1: Dobro, između svega jedno veliko hvala moramo reći i radiju na toj edukaciji ljudi.
2: Hvala. Hvala ti, mi je drago, čas i doša, mi je drago.
1: Ne, govorim da je radio educira dosta ljude u to vrijeme.
2: Hvala Bogu. Kiga je gleda, je ništa, one dvije beside je zna bolje i više, ih je nastoje razumiti. Ne samo da si ga sluša. Kad se sluša jedan ponediljak, pozdrave mornarima i tako dalje, onda se jedva čeka oni drugi ponediljak. I to je bilo... Nema druge, sidi i gledaj.

0: s mikrofonom po Istri.
1: To je na neki način ljubav, recimo, je. Bila sve već jedna zaraza ostvarila prema radiju.
2: Pa ja, ti si volija ti komad koliko banak na ken držiš pijat. To je bilo sve, ki ga ima. A jopeda, treba stiti, i meni je ništo drugo foši rabilo za kupiti. Ali ne, kupimo radio. To je kako kada plaćaš školu, roditelj će sve od sebe dati i će plaćati djetetu školu, neka gre u školu, da bude školovan. A oni drugi će reći, a ki će kopati? Ki će orati? To te moja kampanja, ča ćem u škola. Tako je bilo onaj put. A vrijeme nas se gambijaju pa. Sa čuda tega više rekla od radija.
1: Ne, dobro ste vi rekla ovega, koliko dan današnji, evo, kad imate na... Neću reći na isti dan, ali na isto lito imate 100 lit slavite, ja, rođendan ja. Imate kad je Hrvatski radio. Ča vam i današnji dan, evo, slušate vi i sada radio sa svojih 100 lit.
2: Pa ja, danaska je televizija, eko, u boji, danaska ti je prikazan cijeli svit. Makar najmanje lipega i dobrega, ali gledaš, isto, želiš znati ča se događa u svitu. To je jedna... Bože moj, za svi svit. Nismo samo mi, ti ki smo počeli to gledati. Ima uzada nas u svitu, mnogo, mnogo svita još, ki nisu nikad vidjeli ni radio, ni televiziju, ni školu.
1: Stio sam vas pitati i današnji dan slušate radio.
2: Ja imam tranzistor i imam radio, a to još od tebe da slušam. Još od tebe.
1: Hvala vam na temu, ja vam želim da me slušate barem još, ajde, jedno 30 lit. Je u redu.
2: A kje će me 30 liter piti? A znaš šta, ovako, svaki želi živjeti bez obzira na lita. Ali, živiti da te još koliko toliko služi glava, da moreš još s palicom hoditi, to je pomagalo, kako će se očali i tako dalje. Tako ja živiti. A ne daj Bog, postelje svake si želi smrt. Evo, ja sam prva. Ja sam spremna na sve. I to je jedino pravilo da se rodiš za umriti. I ja sam svjesna tega.
1: Nemojmo sad te teme, tu i mladi nas slušaju, ja vam mogu hiti u depresiju.
2: Nemojte se prenuti, vi morate ovako, će vam ja od srca želim. I tebi i svim dobrim ljudima da u zdravlju i u veselju proslave svoj 100. rođendan.
1: Za ovo najboljom željom na svijetu ja bih zaključio i današnju emisiju s mikrofonom po Istri. Još ja puću vas domisliti da je moja današnja sugovornica bila Agneza ili Njeza Vale. Rojena 1926. lita. Lipo je proslavila svoj 100. rođendan. Ča želimo još jedan put i vami.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

Sestre su majke moje tvrdile da meni Dionisu otac nije Zeus. Rekoše da je se mela s nekim smrtnikom zanjela. Stoga ih bjesnilo bi skuća istjera. Opremu ih moje službe uzet prisili. Kožuh jelenji i tirs, pršljanom ureše štab. Mahni da sada u gori stanuju. Koliko god ima žena u tebanskom kraju, sve ih iz domova izgnat pobješnjene. I tako zajedno s čerima Kadmovim u sjeni zelenih jela na golim stjenama boravim. Ovaj grad, ako i neće spoznati mora, što znači moje obrede zanemariti?

koja svih ovih 27 jubilarni godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ние се хвалим вас, люди. Хиби ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo.